want me to. I just got to find some time and space to be with you. Taste the aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping down. Snoop Dogg pronto mojë dhe bëdhe u përkën. Të gëzatë në Sunny's Case, Walking on Air. 10 minutë i përdi, pa të lëdhevët strela në 7 oktombri. Po së drëvizu si që kujtë së si usilë li do vonu po të mobilite. Shuferit e vdimato në po përvokuas një pët me shdu blagojev grati i simikli pri 376 km, pusokë kuvëtë ili bansko rozlok. Ima potëm transportën përishestje i dvijenjën të sosër social bukusoqënë për në lente, shukirejt e vnimatënë, i si usilet të radio të zishtë të përcëdhet është super rëzvishën i zëgavja, përbëtu e instrumentalën dhe jëllët Chris Lovers Tommy, ka zëse We Gonna Feel It.